problem, tako smo poslušnošću nove Eve svi uvedeni u život, jer se od nje rodio onaj koji je za nas stradao i vaskrsao i koji nam daruje život večni. I tako je, kaže sveti Irinej Lionski, nova Eva, odnosno djeva Marija, pokazala se, on bukvalno kaže, advokaticom stare Eve. Dakle, ko se kaže, poravnala je prestup stare Eve. Tamo gdje je stara Eva pogrešila, ona je to popravila i dala je ljudskom rodu novu šansu, novu mogućnost da ipak izbegnemo i prevaziđemo problem smrti i da živimo večno. A što se tiče interesovanja daljeg, među ocima i bogoslovima crkve za djevu Mariju Presvetu Bogorodicu, ono kreće intenzivno i živo od 4. veka, pa tako svi znate da u 4. veku nastaje Nikeo-Carigradski simbol vere, koji do dan danas svi ispovedamo, i tu se kaže da se Hristos ovaplotio i našega spasenja od djeve Marije, Duha Svetoga i Marije djeve ovaplotio se i postao je čovjek. Dakle, tu su naglašene u tom članu simbola vere dve vrlo važne stvari. S jedne strane, da je Hristos postao istinski čovjek od djeve Marije, rodivši se od nje, što znači da je ona uistinu Bogorodica, a s druge strane ona se tu naziva djevom Marijom, gdje se podvlači drugi dogmat pravoslavne crkve o Presvetoj Bogorodici, a to je da je ona prisno djeva, odnosno svagda devica, uvek devojka. I to što je već donekle naznačeno u Nikeo-Carigradskom simbolu vere, kasnije dodatno i obrazloženo i formulisano na 3. i na 5. Vaseljenskom saboru. Naročito u vreme 3. Vaseljenskog sabora u 5. veku, 431. godine, imali smo jedan veliki problem u crkvi gdje se pojavio jedan episkop, arhiepiskop Carigradski Nestorije, koji je pogrešno učio da djevu Mariju nikako ne treba zvati Bogorodica, jer ona nije rodila božanstvo, ona je rodila samo ljudsku prirodu Gospoda Isusa Hrista i nju treba nazivati ili Hristorodicom ili Čovekorodicom. I svakako ovo pogrešno eretičko učenje je u samom startu naišlo na veliki otpor kod pravoslavnog naroda, najpre u samom carskom gradu, Carigradu, a potom i među drugim poglavarima crkve, pa se njemu usprotivio sveti Kirilo Aleksandrijski arhijepiskop i dolazi do sazivanja 3. Vaseljenskog sabora, koji je svakako potvrdio da djevu Mariju jeste pravoslavno nazivati Presvetom Bogorodicom, zato što taj koga je ona rodila jeste uistinu bio Bog u telu. Naravno da ona nije rodila njegovo božanstvo, jer se Hristos kao Bog rađa od Boga Oca od večnosti, kako ispovedamo u simbolu vere, rođenog od Oca pre svih vekova. Ali s druge strane, u vremenu, u istoriji, dakle, kao čovjek rađa se od djeve Marije, ali taj koji se rodi od djeve Marije je u isto vrijeme i savršeni potpuni Bog, ali savršeni potpuni čovjek. I to je ta suštinska tajna koja se odigrala u životu djeve Marije i zbog koje ona jeste toliko posebna. I kada u pravoslavnoj crkvi govorimo o Presvetoj Bogorodici, kada pevamo o njoj, kada je slikamo na ikonama, mi uvijek tu tajnu stavljamo u prvi plan. I ako ste primetili, u pravoslavnom predanju Presveta Bogorodica se uvek slika zajedno sa Hristom. Nikada sama, nikada mimo Hrista, nego uvek ili kao majka koja drži bogomladenca Hrista u naručju, ili kao žena, žena prisnodjeva koja je u Hristovoj blizini, u Hrista kao odrasle, zrele osobe i pokazuje rukom na njega i nazivamo je odigitrijom, putem voditeljnicom, jer nam ukazuje kojim putem treba da idemo, koji je put spasenja, to je u stvari put njenog sina, bogočoveka, Gospoda Hrista. I nekada ćete vidjeti i u novijoj pravoslavnoj umetnosti crkvenoj da se Bogorodica izobražava sama, ali to je pod uticajem zapadnohrišćanske teologije i duhovnosti, o čemu ćemo nešto kasnije reći. A ovdje recimo kod vas u hramu primetio sam, iako je hram oslikan u baroknom stilu, ipak je Presveta Bogorodica na pravoslavan način izobražena i na ikonostasu i u tronu koji se nalazi kraj leve penice. Ona je izobražena kao majka koja drži u svome naručju Hrista i to je tipično karakteristično za pravoslavno prikazivanje Presvete Bogorodice, jer se ona u pravoslavnoj crkvi uvek posmatra u kontekstu taj

da pipne svojom rukom kad je posumnjao i tako dalje. I onda smo iz Kefalonije otišli na, iz Krfa na Kefaloniju, učestvovali u tom prazniku i sutradan 16. je Sveti Gerasim Kefalonijski, da isto bilo stotina hiljada ljudi. To je isto bilo veličanstveno. Tako da smo doživjeli, videli te zmije i pipali, držali u rukama, imamo i slike i ostalo. Zaista je to nevjerojatno. Isto tako i na Androsu smo bili jedne godine. Tamo je čuvena Bogorodica Androska i nevjerojatno mesto zaista, gde se čudesno proslavlja uspenje Majke Božije. To je što se tiče po novom kalendaru. Ove godine sam bio u Nearodi, gde se nešto šuškalo, da kažem, zbog ove situacije da će da zatvore zbog uspenja, da se ne slavi tržestveno kao što su Vaskrs vlast, koja znamo kakva je kao i svuda. Međutim,